0: Unhlanhla Ngwenya nesiqhi sase-Afrika. Number 5.
1: Hey, sukani lapho bantu obala bana. Ivale impane.
2: Kulukutu.
1: Bana. Le muntu lento ngikhona nabantu.